0: Ramadhan kuchukumu simukatunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندها على الفيرم الكل يوم
3: Chuwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngine kuzomu zikumi Oktoba. Wamanesani ngine kuzomu zikumi na rumu. Fongi za tukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuwo. Kula kula nyati, kusigali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Muche tusome, muche tuige, kusaka magezi. Muche tuige nunde yoko keyomu nembe, ikikereza. Ukurunde mbuse zorujo, wamanente. Janguni chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubera kukalamu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebi nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampuna gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidara binje, nkugambi chuwede, fungi za tukoli ni Pearl of Africa Radio, tui ingini na mituwa rebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tanu bili, kumi neemu, kumi, kumi na bili, awagitua, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Movement Events.
4: Uwangi, ulio tialiro.
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
5: Looza kubulamu bw'abantu.
4: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
4: Springfla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Ateredua mwebirungo, ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda irange kwesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukutu gwa Pale FM chikumo musamba akaronyeze muende kula lyo muntu wabulijo yuna omulungi jo sinzira okubera nti uliriza twagala kwebaza kyogenda maso nokola chikuru nyo kudachi kazi nezi tambudde kiriza nsoke nkujukize ensonga eno nkulu nyo robukuru bwayo ensonga ya fungiza tukole biri abiri mu mukaga ensonga ya fungiza tukole biri abiri mu mukaga buli muntu yali gwanidde okubeera part ku nteekateeka eno lwaki ensonga eno egenda tunuulira nnyo tusomesa kituyita obutale oba akatale tukizudde nti tuli bangi abalina yetugenda maaso n'okola abagaba service abatunda ebyamaguzi ebiri tangible naye nga tusumbuibwa okunoonya n'okukaza akatale n'oba n'ebintu ng'amaanyi ogataddemu naye n'obulwa akatale kakati fungiza ya 2026 eyagala kuweeta kamwenyu ku matama g'omukozi ali eyo ate nga naawe atandaba kubeera ng'otandika okukola tebakwerabidde naawe tukujjukira bulungi nnyo ati nno deti zino zikwatwa zisaving lwaki lisoko kwate deti zino zisaving ninamba esimu gyengendo kuwa ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa Oktoba nga tuselebratinga tuli mu wiki ya mefuga twagala

0: yebade ayatilo kuluseyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم